0: da miña profesora, neste caso, que foi, eu levo só un ano. Pero sí que é verdade que o máis complicado non é só aprender a escrita, porque a grafía do árabe, aparte que se fai o contrario do que as nosas linguas, non? Tamén, pois, as letras varían en función de en que parte da palabra estean. Pero bueno, é como un xogo, quero dicir, aprendese bastante fácil e é moi agradecido, porque como non se sabe nada ao comezo e acabase aprendendo a ler, pois é maravilloso.
1: E falabas eso de esa excepcionalidade da Coruña, non? Como donde sí. O único centro da Escola Oficial de Idiomas onde se imparte en Galicia o árabe e o ruso.
0: E o ruso.
1: Mais ou menos cantos anos leva instaurado o árabe na EOI da Coruña?
0: O árabe leva, é que eu levo pouco tempo na dirección, e a verdade é que agora mesmo me pillas cos datos, pero leva case 30 anos tranquilamente. E o ruso prácticamente desde o comezo. A Escola da Coruña, a Escola de Canadas Galegas, levamos máis de 52 anos. E o ruso xa desde que se implantou a escola na cidade escolar, porque ao principio estivo no Instituto de Zalaeta, pois prácticamente desde o comezo, desde os anos 80 xa se estudaba ruso aquí.
1: Falabas eso do agradecida que a lingua, porque claro, partimos de non saber nada.
0: Sí.
1: Para xente que se quera animar agora, que xa abredes o prazo de matrículas, sí. Que salidas laborales pode ter estudar árabe, por exemplo, para unha persona que se decida pues, a facelo e que a mellor busque pues, eso, unha alternativa laboral?
0: A ver, pois mira, por exemplo, podes dicir, na miña aula hai persoas novas, non é o meu caso que eu xa teño o futuro profesional solucionado, non? Pero as persoas novas, por exemplo, do ámbito da educación, que ou do ámbito do que é as relacións sociais, por exemplo, que traballan en cooperación internacional, porque por desgraza no mundo árabe pois hai últimamente moitos conflictos e é verdade que sempre se precisa porque hai xente que se despraza por necesidades. Despois no turismo, porque é verdade que os países do Magreb, do norte de África, teñen bastante tirón últimamente, é o caso de Túnez, de Marrocos. E despois no turismo, porque é verdade que os países do Magreb, do norte de África, teñen bastante tirón últimamente, é o caso de Túnez, de Marrocos. E despois a lingua, pasa igual o chinés ou o xaponés, son linguas que demoran máis tempo, é dicir, que se tarda máis tempo que, por exemplo, en francés, en portugués, ¿no? En chegar a un nivel comunicativo, porque ao principio vai todo máis lento, pero o que sigue, que é unha vantaxe profesional para calquera persoa, é saber a cultura e saber desenvolverse socialmente no país. Ainda que non saibas moita lingua, o que sí que che dá unha vantaxe competitiva no ámbito profesional é saber desenvolverte. Non sei se me entendes.
1: Sí, sí.
0: Que decir, que saibas certos toques culturais que tamén se aprenden na escola de idiomas, pois iso diferenciate bastante de outras persoas que o mellor só falan inglés e non saben nada da cultura do país.
1: Pois, quedadito, temos unha oferta de 11 linguas, temos
0: 11,
1: na Coruña, árabe e ruso, a única escola de idiomas de Galicia que os ten, e bueno, animamos a descubrir o árabe para non só descubrir unha lingua bonita e ben agradecida, senón tamén para afondar máis a nosa cultura, porque temos moitos lazos co árabe. María Peón, directora da Escola de Idiomas da Coruña, moitas grazas e
0: grazas
1: moi boas
0: a vos.
1: Tardes.
0: Grazas a vos.
1: Y te cuento que la licitación de Nostean, la planta de tratamiento de basuras, ha quedado desierta. ¿Qué quiere decir? Que ninguna empresa se ha presentado a concurso. El siguiente paso es la elaboración de un nuevo pliego de condiciones. Una vez presentado, las empresas interesadas podrán concurrir al concurso. Se abrirá en julio un nuevo plazo para ofertas. Inés Rey es la alcaldesa de A Coruña.
2: Pois que non se presentou ninguén, polo tanto, din orden de axustar a oferta económica, abrir canto antes a licitación. Se darán as oportunas informacións na Comisión Municipal Informativa de Nostean e o proceso pois, abrirá a maior brevidade con unha revisión deses pliegos.
1: ¿En qué se traduce eso? Te cuento. El servicio sigue funcionando. La planta de basuras de Nostean no cierra de golpe. La actual concesionaria continúa de forma provisional para evitar problemas en la gestión de residuos. Y hablamos ahora de educación. El Instituto de la Sardinera acudirá en el curso que viene con mayor seguridad. El Concello realizó obras de mejora en los accesos para garantizar la seguridad. Una demanda del centro cumplida, según indicó la alcaldesa Inés Rey.
2: Todo obedece a una petición de hoy es la Sardinera. Cando estábamos facendo a obra de acceso a Intermodal nos pediron pois, acometer unha obra de acceso dende a Avenida de Arteixo que fora máis segura para para o alumnado e tamén para os traballadores deste centro.
1: El hombre detenido este miércoles por